0: husband.
1: O etau sa ili sina fuanga le leima saunga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a foini faya onga Pasifika, mo a latou falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fatol fitu. Ovalu selau, luono lima fatol fitu.

le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mu oi. O valu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans, mono no.

Koe tau te mi o se mi te hong full mau pe mi he valu se mi te hau pe mai valu ke tau programa fok tau hoko at kai ke programa e fana ma akalaisi ai a fana ko tau fika telefoni ko tolu fit fitu tani ma he valu tolu fit fit tani ma he valu ta tai lele ki mo tolu he pompongi ni ko so ana tau programa he pompongo ni a ta ta lele fuka ki na tolu ku na fa ka mai ke programa pa pe fuka te ki na tolu pa ko fo fo tai mi ni ku ke me mai ke le dio Ko telefoni mai pehe tolu fitu fitu tani mahiva tolu tolu fitu fitu tani mahiva tolu peko e lau hao le soni peko e afai hao lotu peko a himi o ku tali tali lelei ki modolu he programa ko e leti o tonga o Aotearoa I he programa ko ia whanau ma kalaisi taim tatau peo fie mao pefo ke whakamalo atu ki he makapuna ko ia mele se ini pa mosione tamo Malo at ke makapuna o meleseen mo sene tavo malukia ko hiko tokon frapaanga ko ia o taltalia ke tau fanau I pompong I sapate ko toape ko ia e ku taltal ki motor ko tatang mai le telefonite o hanga ki ai atatu ko ko